0: fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten, då gällt The Voice. Stor stjärnestatus, livesendinger på TV bästa sändetid. Alla ville ha en bit av Lisbeth från Løten. Och så blev det ganska stille.
1: Så blev det stille.
0: Ja, vad skedde?
1: Nej, livet då. Nej, jag känner att det är lite sån det är. The Voice är lagd för att man ska ut I världen och uppleva lite kändisstatus och det är på något sätt jag känner det är en sån få liten smak av musikbranschen och musiklivet och artistlivet. Så måste man jobba för att upprätthålla det. Och så måste man jobba och jobba och jobba.
0: Ja, och då blev det för mycket jobbing.
1: Det blev för mycket jobbing på ett punkt efter att jag var färdig på The Voice så var det ju alltså det var att sitta I studio. Det var en period där jag satt I studio var eneste dag I 6 timmar liksom. Och inte bara det så var det spilljobber här och spilljobber där. Och inte bara det så var det på något sätt hela musikbranschen och det att på något sätt driva ett artistprojekt som ja, det är mycket.
0: Mm.
1: Jag vet inte jag kanske blev lite chockad mötte lite väggen I hur hard musikbranschen faktiskt är då. Att det är jag tror det blir malt som att det är ja, synge och laga lite musik här och där men det är mycket mer business egentligen
0: än det. Hard work.
1: Det. Ja, alltså varför ska jag sitta med tall och fakturor och enkelmansföretag? Jag vill bara synge. Men det är en del av det. Men jag tror nog bara att jag tror mamma sa det till mig också liksom efter att var sån du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var jag sån nej, det går fint det är bara tuller och farger och sånt och så var jag sån oj ja, nej jag måste sitta på möten mer än jag ska synge liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg var sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt, det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså...
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje ikke det, jeg vet ikke. Altså, jeg har, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si. Mm. Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brande Voice.
0: Ja, ja for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth fra The Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det er viktig å vite hvor det kommer fra, og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth... Vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn, åh. Men ja, det bare å glede seg.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Right Price Tiles igen.
2: Ja, hej Right Price Tiles. Du nu är ju VM I bland annat Mexiko ja. Och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa badrummet sitt I mexikansk stil.
1: Ja, ja tänker du på det ja?
2: Jag tror det kommer att komma en del och då lurar de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hur ser den ut?
1: Ja, den är både grön litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
8: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Solør Martin!
14: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: ut väggen I hur hard musikbranschen faktiskt är då. Att det är jag tror det blir malt som att det är ja, synge och laga lite musik här och där, men det är mycket mer business egentligen.
1: Det är hard work.
0: Det. Ja. Alltså varför ska jag sitta med tall och fakturor och enkelmansföretag? Jag vill bara synge. Men det är en del av det. Men jag tror nog bara att jag tror mamma sa det till mig också liksom efter som var sån du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var jag sån nej, det går fint. Det är bara tuller och farger och sånt och så var jag sån oj ja. Nej, jag måste sitta på möten mer än jag ska synge liksom.
1: Mm. Men nu har du funnit tillbaka både krafter och motivation och är närmar sig ett comeback nu.
0: Yes. Det är väldigt gøy egentligen för några månader sedan så satt jag var sån, "Åh, jag känner på något att jag måste liksom vara här lite nu och liksom finna lite musikglädje igen." Och någon månad efter på så är sån, "Ja, men nu är det på något gjort. Nu är jag där var jag vet att nu har jag krafterna till att liksom komma ut med nya ting." Da.
1: Hvor nære vi ny musik fra Lisbeth Fumero?
0: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
1: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
0: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Men det jo spennende tid I vente da.
0: Ja.
1: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt, det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
0: Altså...
1: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
0: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså, jeg har, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
1: Ja.
0: Det kan jeg si.
1: Mm.
0: Så jeg vil nok brandes og... Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
1: Det fortsatt deg.
0: Og Lisbeth Brande Voice.
1: Ja, ja, for det greit liksom å bli husket som det.
0: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brande Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra og huske det.
1: Nå gleder jeg meg mest å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
0: Ja, det kan vi.
1: Og så får du sulle med ditt... gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
0: Yes.
1: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
0: Ja, og jeg sitter inne og sånn, men ja, det bare å glede seg.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.